0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

City. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Poleti na Rock Radiu še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
2: Ta besedila ima res nek pomen.
0: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: There she was.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Nam je všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Poletna znižanja, v prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
3: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
2: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
3: Več na lbc.si.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: kava, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
6: Kitara, bobni, klaviature, bas in vokal so ena velika srečna družina. Rock Radio, čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo

0: Radio Ljubljana. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni! Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Ohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
7: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
6: Poleg tega pa še super akcija 2+1, ker ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
8: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
10: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
11: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
10: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
12: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
13: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
12: Več na terme-krka.si.
14: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rok.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: je vrta ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Lej! Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
3: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
4: z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom,
3: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
4: Več na lbc.si.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije

House in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si. Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rock.
1: To je moja glasba.
0: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
3: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
3: Actinia.si. The future is now.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Poletje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA. Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebi ostaneš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
8: Je prelomiti svinčnik kot obljubo.
9: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si, the future is now.
4: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Lej! Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija.

0: Bring on the heat. Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji Mall Move mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: Mall Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mall in Ina.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
0: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na event in prodajnih mestih. Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio.

0: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni! Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
0: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: bom. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih. Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: it to me one more time.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Radio Ljubljana.
1: Poletna znižanja, v prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
3: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
2: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
3: Več na lbc.si.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
9: Rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
10: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
11: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
10: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
11: Že v prodaji.
12: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bije.

0: Room, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radia ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
4: Classic rock.
0: Rock radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Poletna znižanja, prijetno hlajenje Lej. Vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
3: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
2: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
3: Več na lbc.si.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio. Čisti rock.

0: Vas skladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi rock radio. Čisti rock.

0: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
4: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
6: Yeah, I like rock music.
5: Rock radio. Čisti rok.

0: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
3: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
2: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
3: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
4: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: bom. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Poletje se začne v Stop Shopu Slovenska Bistrica. Pridi v sredo 8. julija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop
6: Shop, slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
7: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.
1: Kam gremo ta vikend?

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo prav.

Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

tudi za deževne. Mi, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

0: Mostly in the car.
1: Kadarkoli.
2: In the morning.
1: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio. Čisti rock.

je všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

so poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.